0: Koe kolokala makainga fo oi Aotearoa. O wha hoko atu ia e fiafi tua pule lulu kotoa pē. Me taimi wha ni manoa, ke ni maa ni menima, e fiafi tua pule lulu I e Letio Planet Tahanoa Whaapoi Niono FM.
1: Te mau whakahoko atu ai hangahi o ngongo, whakatu ufakau